جه خدا پوه نینه جه مرا دوستو یار مدا قیرین جه که زبو دل شوتی غزبا خدا لسر ظالمان به غزبا خدا لسر خوین رجان به لعنتا عرض و عزمان لسر نیار خدا به جه بوی ظالمه.

گفر لسری خخست من گفر لدلی خخست هندوری من خون دگری و دسکنه دوی زویه ده طاف و شر دیمایه گوهرتنک نخماندیه جو حسن آخه لاله لاله مهدیارک دیما لیدان یا رسول الله تو جی عالم را رحمت تو بخیر هات تو ریزانه او سروک هری قنجه تو ماموسته نور او هدایتیه تو تاوه کائناتی رونی دیگه تو بخیر هات تو بخیر هات تو بخیر هات بخیر آنی جوی دنیا می فانی را

ای انسان نبا عاشق لوی پیری قه گه ندی خواه نس بیری تو بردی وی ببش بیری چواکو قنجا بردائی دنیا او رنگ و او طرزه جنک بی سوز و بی عرزه گلک برداناوی فرزه تو بی اقلی خواه جناکی بکه مثال ده اقلی دا وکه خانه دوی ریدا دو ایواری بچی تیدا سبه را بی تیجه بارکی مکه خانی وی خانه

لرو زمین ام امتک بی ستارن قدر و قیمت نین جمر کتی ظلم غدارن جام بلاشن بی حساب ام کشتی کفر گمارن قرشو قال سر آغینه وحشین وحشین دوری ام خوارن از دوران دبرتینم وی قاسی ام زلیل نبون اهل اسلام و شریعت قدر و قیمت جمرهبون دناب همی عالم دا خیر و خوشی لبامه بون ریزانی خاص و عامه و سرپیهاتن پارامه بون.

اهلی کفری بخاپاندن وحدت آمجه خستن به تفروتی و خاینان خنجر لسینگام خستن به سختکاری و درومه لپاش تینو راهشتن ایرو امبونه ایمیوان یا تین گرتن یا تین کشتن نه عدالت نه سربستی تو کس ناد آزادی میدان هیه گرد میری دبستی نرزگاری قرآن در راهی دایتی اسلام گلا حق داری گرد تو خدری وان بس

خدا انسانان جتنی آنی هبونه بر سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی بی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هر تشت دای اقل و زمانه

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان لی انسان دابو وسوسه پیس کاوی نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه.

بون امر بر شیطان آزاد یا انسان برن ظلم جوخار کرنه کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف ارداوت بهشتی آوا کرن ویرانه

خوشینا انسان دان پر دم آزاد کردن. همان دنو جرا بونه بهچی و شبانه. پیغمبر هاتنو چون جقوم عشیره بس محمد بوئه تمام گلی جهانه.